ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest, o duljini i ne sanjaj, tma i tmuša neprebolna. Ima jedna modra rijeka, ima jedna

jedna vječnost pusta. Mogla bi se opet u poljupcu naći neka ista usta. Možda ćeš se jednom uveče pojaviti.